Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per-Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han er ute med en ny singel nå, som er skrevet av Henrik sjøl i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det er Susanne som har skrevet teksten, og så er det Henrik sjøl som har laget melodien. Dette er en sang som heter Dans med meg. Unnskyld! Dans med meg mot morgengry. Henrik Andersen.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også, på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

Det sitter en tenåring på en fortauskant. Hans altfor lange armer og ben meningsløst i ro. Jeg trodde ensomhetens stilleben var en eldre kvinne i en byleilighet i desember. Men for meg vil det nå for alltid være en meget ung mann på en fortauskant i begynnelsen av jul.

enda et menneske hele verden skulle ha sett. Hen har kloke, vakre vesen, kan samle kloden på et brett.